0: ہمارا دیش دے گا، ہمارے ناگرک دیں گے. اور میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جو بھارت کی رسپیکٹ اور بھارت کی وائس جو آج سنی جا رہی ہے وشو میں، وہ پہلے کبھی نہیں تھی. جیسے آپ نے کہا کہ میں نے پورو کا دور بھی دیکھا ہے، میں انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز میں پورو میں بھی جاتا رہا ہوں اور اب بھی میں انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز میں جاتا ہوں، پر آج جو ہماری وائس ہے اور جو جس طرح سے بھارت کو بہت گمبھیرتا سے سنا جاتا ہے اور جہاں بھارت کوئی سٹینڈ لیتا ہے تو ہمیشہ ہمارے کو ساتھی ملتے ہیں، کیونکہ ہماری بات نارملی ہم ویسی بات کرتے ہیں جو وشو کے کلیان کی ہو، جو وشو کو ساتھ لے کے چلنے کی ہو، اور جب ہم وہ بات کرتے ہیں تو ہمارے کو ساتھ بھی ملتا ہے اور ہمیں سفلتا بھی ملتی ہے.
1: سر ایک آخری سوال، کیا کہنا چاہیں گے ہمارے درشکوں اور خاص کر ہمارے جین زی درشکوں سے، جب کہ بھارت میں مہیلاؤں کا وہی سمان جو انہیں دیا جاتا تھا مہیلاؤں کے لیے سامنے آ رہا ہے، وہی سنسکرتی آج ہماری دیپاولی کا تیوہار پورا وشو منانے جا رہا ہے، تمام بدلاؤ آپ نے لے کر کے آئے کیندر سرکار کے نیتتو میں، پردھان منتری نریندر مودی کے نیتتو میں، کیا کہنا چاہیں گے؟
0: دیکھیے بہت سارے پریاس ہوئے تھے جن کو اس سمے سفلتا نہیں ملی. جیسے 20ویں صدی کی شروعات میں ایک سوسائٹی بنی تھی، اٹ واز اس کو کہا گیا تھا گریٹر انڈیا سوسائٹی. اس کا مطلب یہ تھا، جو قریب 1926 میں کولکتہ میں بنی تھی، اس کا جو آبجیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ جو بھارت سے وشو کو گیا اس کو ہم وشو کو بتائیں. تو شروعات ہوئی، اب ہم اس کو بہت اچھے سے وشو کو بتا پا رہے ہیں. یہ اس لیے سمبھو ہو پایا کہ ہم نے گرو سے اپنا سینہ تانا سر اونچا کیا اور اپنی بات پورے وشو میں کہنا شروع کیا مانی پردھان منتری جی کے نیتتو میں. اور آج جب ہم کہہ رہے ہیں، پورا وشو اس کو سن بھی رہا ہے اور اس کو مان بھی رہا ہے، اور اس کو ہم سسٹمیٹکلی ڈاکومنٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس کو ریکگنیشن کے لیے، تاکہ یہ ایسا نہیں ہو کہ ہم کہیں اور شروع میں مانا جائے اس کا انٹرنیشنل ریکگنیشن نہیں ہو، اس کی ہم انسکرپشن بھی یونیسکو میں کرانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. تو پورا جو پرکریا ہے، پورا سیٹ اپ ہے، وہ ایسا ہے کہ نہ کیول ہم کسی چیز کو اسٹیبلش کریں، بلکہ اس کو اسٹیبلش کر کے ہم اس طرح سے پرستت کریں کہ پورا وشو اس کو ریکگنائز کرے، اور ریکگنائز کر کے اس کو ڈاکومنٹ کرے، اور فائنلی وہ ریپرزینٹیٹیو لسٹ میں وشو میں مانتا پراپت کرے. اس اور ہم بہت اچھے سے اور بہت سسٹمیٹکلی ہم کام کر رہے ہیں، اور مجھے پورا وشواس ہے کہ اس میں ہمیں سفلتا ملے.
1: تو ہم بات کر رہے تھے اب سنسکرتی منترالے کے سچیو ویویک اگروال جی سے. مجھے دیجیے اجازت. نمسکار.
2: 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत. ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन ए आई आर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन ए आई आर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है.